0: Telemark er sjukt bra.
1: Det er det.
0: I forhold til musikk og kunst og kultur. Altså, ja. Det så lang musikkhistorie, og det fremdeles mange som spiller I band, og,
1: ja.
0: Og holder det på en måte, vel like og gående da.
1: Ja.
0: Bare på Notodden, jeg vet ikke hvor mange band det der, men det helt sjukt mange.
1: Det det, ja. Så ja. Det et aktivt musikkmiljø, ja. Rett og slett.
0: Ja, ja, ja. Rett og slett. Så, og fra unge og, og opp til Kåre Viru, liksom.
1: Ja, ja, ja, stilig. Det sånn at dere har en eller annen spesiell inngangsport for Notodden band, eller har dere noen sånn der lokal tilknytning til festivalen, på en måte? Med at det lettere kanskje for lokale utøver å få en sjanse på en scene, eller hvordan funker det?
0: Ja, det, det det. Det står som punkt nummer to I vedtektene våre, at ja. Vi skal ta vare på musikkmiljøet på Notodden. Mm. Det utgangspunktet for Notodden Blues Festival, hvilket helt sant. Og det festivalens oppgave å vedlikeholde og, hva skal jeg si, vanne det miljøet sånn at, at det fortsetter å gro.
1: Mm.
0: Og, og det har vi gjort Og ja, senest nå da, for et par dager siden, så, så booket jeg to unge band til, til festivalen. Vi har en egen ung scene som, som på en måte en gratis scene, og hvor lokale unge musikere og band får, får spille. Og vi eier et studio, Duke John Studio, som
1: et,
0: ja, som vintage studio, vi, som I første etasje, der hvor vi har kontorer.
1: Ja.
0: Så vi tar inn band, lokale unge band, og, og de får spille inn, og et band som heter Deal, som slipper en ny plate nå veldig, veldig snart.
1: Ja.
0: Så... Så, og vi lager videoer og liksom vi sørger for at at unge artister at vi investerer I unge artister da. Og I ja, både artister og ikke minst band, det liksom bandmiljø som vår hovedgreie da.
1: Så bra du snakket så vidt om det tidligere I praten her at du føler blues-sjangeren har liksom kanskje blitt litt bredere eller at den Hva var grunnen til at du havna I bluesen? Var det sånn at det var det du startet med musikalsk, eller?
0: Det ble en interesse når jeg var sånn 12-13 år.
1: Mm.
0: Så ble det bare, en sterk interesse som bare utviklet seg og ble enda sterkere.
1: Ja.
0: Det virket som det var en musikkform som appellerte til meg, da. Men som tidlig tenåring så hørte jeg på egentlig på all mulig slags musikk. Jeg var veldig, veldig glad I musikk. Jeg husker fremdeles, jeg var 14 år vel antagelig, var på Kongsberg Jazzfestival og så på Jan Garbarek og Bobo Stensson kvartett, ikke sant? Og så var jeg super Frank Zappa-fan, som det
1: Kult.
0: En stor plassamling, og den største delen I samlingen Frank Zappa, ikke sant? Mm. Så, så jeg har hørt på, mye, mye forskjellig. Kanskje den minste delen av samlingen min da, det er countrymusikk
1: ja.
0: Så jeg sliter litt mer med det men ja. Det ikke sånn at jeg ikke har det liksom
1: så Nei, nei, du åpen for det ikke noe sjangerdiskriminering her
0: Nei, egentlig
1: nei.
0: Ikke
1: Nei, men det bra
0: men, men det var en periode altså, som det var veldig, veldig, veldig blues og det var blues var en smal greie
1: Ja.
0: Det var ikke noe sånn at du kunne gå veldig langt ut før det ikke var blues, liksom.
1: Hvordan type blues var det? Var det delta blues, eller
0: Nei,
1: var det...
0: Nei, det ble så mye Chicago, ja. Veldig mye Chicago, og det kanskje... Nå skal jeg bare måtte si noe som sikkert ikke stemmer, men som ikke så helt på bærtur likevel.
1: Kjør på.
0: Og det at bluesen på Notodden har vært og kanskje litt hardere enn mange andre steder I Norge da.
1: Okay.
0: Litt råere, litt tøffere, og det tror jeg nok kanskje, og igjen så langt ute på gyngende grunn, men det kan hende at det har med det at Notodden var et tøft industrimiljø, en tøff industriby,
1: ja.
0: Og ja, det var ikke så pinglet der.
1: Nei, det ser jeg på meg.
0: Så blusen på Notodden var nok, og tror kanskje fremdeles muligens da. Det ikke så tøff at det kategorisk.
1: Nei, men du har jo, du vet jo hva du snakker om, du. Så, ja.
0: Så den, ja, den litt røffere, litt hardere og litt mer Chicago-aktig, kanskje.
1: Ja.
0: Ikke noe, det var lite West Coast jump-aktig.
1: Mm.
0: Så det mer skjæringspunkter, Chicago, Mississippi.
1: Ja.
0: Og så sier jeg det I og for seg mot bedre vitende da, når jeg tenker meg om, for med R&B Express, så ble jo det som vi konsentrerte oss om da, for når vi var unge så måtte vi bryte ut litt fra det som hadde vært, så vi ble jo litt sånn West Coast-aktig likevel da, så der slår jeg meg I huvudet med en gang.
1: Jo, men det fort gjort. Jeg tenker at det veldig interessant, de refleksjoner du gjør der, og hvilket, altså du snakket om at I en periode frem til et visst punkt, I hvert fall I Norge kanskje, så var det da den Chicago-blusen som var litt sånn at det var den gjeldende blues-definerte sjangeren.
0: Ja.
1: Når skjedde det et skifte der, kjenner du på?
0: Jeg kjenner vel på at det skjedde et skifte der litt I forkant, ja, så rundt midten av 1980-tallet da, kanskje.
1: Mm.
0: Og jeg tror kanskje at altså sånn som da startet vi opp med R&B Express og så kom Good Time Charlie som også brøt med en del av det som på en måte kom før da
1: ja.
0: Plutselig så hadde både Good Time Charlie og vi hadde dresser og vi kledde oss når vi gikk på scenen kanskje hadde håret litt bakover eller kanskje mye bakover og så
1: ja.
0: Det brøt jo veldig med hva som hadde vært på Notodden før det da for liksom Notodden Blues Band Telemark Blueslag og det kom fra en på en måte en tidligere tid og så måtte vi vel egentlig som nye bryte litt med det da
1: ja.
0: Så det der det på en måte et slags skille da som jeg ser, og så kanskje noen andre ser det på en annen
1: ja,
0: måte.
1: Ja.
0: Men derfor så var det veldig kult da, når vi var I Katowice nå I helgen, på European Blues Challenge, og så var det et sånt marked, som bransjemarked,
1: ja.
0: Og så treffer jeg Ali Hjelmland fra Good Time Charlie, så han der også promoterer ja. Sitt band,
1: ja.
0: Og så, da, det var egentlig veldig moro å treffe han igjen, og så der ute, det betyr at han som på min egen alder, fremdeles holder på og I støte, og markedsfører, liksom, og så ble jo bonusen da at Adama Janlo yes. vant hele konkurransen.
1: Fantastisk, ja. Gratulerer til Adama.
0: Ja, virkelig.
1: Utrolig gøy.
0: Og det var jævlig rart, fordi at jeg tror det var en semifinale og en finale, og altså, halvveis inn I første låten så sier jeg til Solveig Konabi, Adama vinner.
1: Ja, du holdt det på følelsen.
0: Jeg kjente det med en gang da, altså det der det ingen som slår.
1: Nei. Ja, men så morsomt da at du fikk rett.
0: Men hun gjorde en kjempejobb altså, ja, og det der så fint, og igjen litt sånn tilbake til hvordan Notodden Blues Festival har vært opptatt av opplæring og sånn, vi har hatt blueskole for ungdom siden 1989 hvert eneste år, og gjennom pandemien og hele greia, og Adama har vært med på det,
1: ja.
0: Og I fjor så var hun tilbake igjen som vokalmentor, så det fint å se at Ja, det gir resultater å investere, og så kan du investere, og så må jo artisten ville, og det jo artisten som drivkraften, men bare det at det har vært igjennom en sånn, hva skal jeg si, vært innom skolen vår og sånn, der, ja. Synes det var stas.
1: Kjempegøy.
0: Og i finalen så var det også et band fra Kroatia som, som hadde to medlemmer da som har også vært på Little Steven Blue School som, oh, ja. Som vi har og som, ja,
1: verden er ikke stor, si.
0: Nei, tre stykker med i finalen her som ja. Har vært på Little Steven Blue School. Jeg synes det litt moro.
1: Det bra. Ja. Ja, det gøy. Ja, men det morsomt altså, å se hvordan ja, folk og artister blomstrer og ja, ja. Kan føre med bluesnavnet videre da, Notodden ja. Blues. Mm.
0: Spørsmål.
1: Ja.
0: Det som, ja, hva gjør dere med salga fysisk, hva gjør dere når ja. Dere gitt ut en plate?
1: Ja, hva vi gjør når vi har gitt ut plate? Ja, ja. Salga fysisk. Vi gjorde det sånn, når vi ga ut skive i fjor, så var det sånn at vi rett og slett valgte å holde tilbake den digitale løsningen. Mm-hmm, mm-hmm. Så da ble det litt mer sånn eksklusivt da, for de som ville da høre musikken vår, så måtte de kjøpe fysisk. Ja, ja, før vi da endte opp med å gi ut digitalt enn noen måneder senere. Så. Ja, men ja. Nei, altså vi... Selger jo på konserter da, som de fleste andre. Ja. Og tenkte du på opptrykk eller salg eller begge
0: deler? Nei, jeg ville egentlig, det var bare en sånn detour til at vi snakket om hva som kanskje var annerledes før.
1: Ja, sånn ja. Ja, ja. Ja interessant.
0: Og da går jeg på en måte tilbake igjen til Notodden Blues Festival og 1990-tallet, hvor vi, altså... Vi fikk noe, da kom det jo kassetter, og det kom LP-plater og sånt, det var sånn før CD, og liksom, ja. Etter hvert så kom CD, ikke sant? Men vi fikk noe enorm mengde med innspilt musikk, både ferdig og demoer og alt det der, og så var det... bibliotekaren, eller biblioteksjefen egentlig, ja. På Notodden, mm. som var førstelinjetjeneste under festivalen, i festivaluka på Notodden, og hun så hvordan vi behandlet det som kom inn, at vi samlet det, men det var ingen katalogisering, det var ingenting orden rundt det, så hun fikk jo da oss til å tenke på ja, men dette må dere gjøre tilgjengelig for alle, for nå er det bare en eller annen som tar med seg noe hjem, og så ja. så lagde vi en så samlet vi alt sammen, og gjorde det tilgjengelig på Notodden bibliotek
1: oh, ja.
0: Sånn at folk som var interessert kunne få tilgang til det.
1: Så fint da.
0: Og så tenkte jeg, for vi fikk stadig spørsmål om hvor kan vi få kjøpt musikk med de artistene som på Notodden Blues Festival, for ja. De finner vi jo ikke i butikken.
1: Mm.
0: Og så startet vi en plateklubb,
1: ja.
0: A la bokklubb-prinsippet, liksom.
1: Ja.
0: Og så solgte vi tusenvis av fysisk plater, altså CD-er først og fremst da. Vi solgte tusenvis hvert eneste år.
1: Så gøy.
0: Ja, av plater som deler av bransjen da. Da jeg tilbake til bransjen.
1: Ja.
0: Distribusjonsapparatet, plateselskapene, ikke trodde at det gikk an å selge.
1: Ja, det interessant.
0: Men vi solgte bare, altså, vi solgte fra mellom 1500 og 2000 for eksempel da, vi kan ta ja, Amund Mårud da ga ut debutplata si,
1: ja.
0: Så ble det en månedsplate,
1: ja.
0: Og så solgte vi 1500 av den.
1: Så kult.
0: Eller at noen andre da liksom, ga ut plate, ja, da blir det månedsplate, og så gjorde vi det 5 ganger i året i mange år.
1: Hvorfor kokte det bort i kårene?
0: Nej, för det att folk slutade att handla.
1: Ja, så ja.
0: Ja, då kom ja. Då kom streaming och sånt.
1: Streamingen kom. Ja. Mm.
0: Men det var ju vanvittigt bra då att alltså och Vidar Busk, Jan-Tore Lauritsen, alltså ja. De gav ut plate och så kunde det bli månadsplate i Blues Music Club Notodden som det heter.
1: Mm.
0: Som jag drev och så plötsligt så hade de på något sätt finansierat plata si med att vara månadsplate I Blues Music
1: Club. Det är otroligt kul.
0: Det skulle varit lite mer av
1: skulle varit lite mer av sånt nå si.
0: Så det var därför jag
1: Det skönjer jag. Det var en
0: därför jag spurte för hur många säljer nå liksom Nei,
1: det är väldigt villkorligt. Ja. Alltså där sån någon konserter kan vara sån att man säljer kanske 10-15 vinyl och det är ju bra och mens andra är det inte en enda en som köper vinyl.
0: Ja,
1: och så har man ju CD också I tillägg då för det är ju fortsatt någon som hör på CD, putter CD:en I bilen och ja lite sånt.
0: Ja.
1: Men väldigt sån variabelt vill jag säga.
0: Så det var bara det att det var frågeställningen var bara för att jag tänkte det är en problemställning, det är någon som är annorlunda
1: än väldigt. Ja, men det var god digression.
0: Ja, så då var vi inom det
1: också. Ja, väldigt bra. Trycker dere upp vinyl och sånt eller?
0: Ja. Med,
1: ja. Ja. Var är det dere har tryckt upp? Är det här I Norge eller är det utlandet eller?
0: Det är I utlandet.
1: Mm.
0: Ja, så vi har haft vi drev platsselskap och vi då. Blues Town Records.
1: Ja, det existerar fortsatt eller?
0: Vi var tre stycker som ägde, Øyvind Sauvalia och en som heter Morten Gjerde och jag. Øyvind Sauvalia driver nå Gramofon.
1: Ja.
0: Han jobbar I bara bra musik en lång period så han hade på något sätt den det nätverk och den erfaringen så så han var med och så har han övertagit sällskapet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det blir lite många baller I luften för dig kanske.
0: Allt för många. Och Øyvind Sauvalli han kan den delen av branschen.
1: Ja, ja.
0: Så jag är glad för att han vill överta det.
1: Jag skönjer. Men jag såg dig ju på scenen på Svalbard. Du har en otroligt kul energi och får med dig publikum och väldigt sån inspirerande karisma på scenen. Är det där du trivs bäst eller är det I studiosetting eller vad?
0: Jag trivs definitivt bäst på scenen.
1: Ja. Ja. Det är liksom något med den live energin ja, som är något eget.
0: Ja, och den och den kontakten med folk liksom.
1: Mm.
0: Ja. Mm. Jag älskar det och det har varit det är fint att vara I studio och lage och spela in ting och men låtarna får ju inte ordentligt liv för de har blivit spilt en del på vägen, syns jag. På något sätt Hver låt tar sin egen form og sitt eget liv og, og de blir jo lengre og lever på en annen måte da.
1: Enig. Det noen spesielle måter du skriver musikk på? Du jo låtskriver, det sånn tekst og melodi samtidig eller hvordan funker det for deg?
0: Det litt forskjellig. Mm. Jeg skriver hele tiden.
1: Ja.
0: Så det på en måte en del av det, men så setter jeg meg ned med gitar og så kommer det på en måte melodier og fraser egentlig og så det ikke alltid det du har skrivet som klinger best og som har best rytme så det er mye kasting av ting men så kanske det kommer tillbaka någon år senare.
1: Mm.
0: Så sån är det.
1: Mm.
0: Men det savner ju otroligt Morten Omli I den låtskrivningen för vi skrev allt sammen.
1: Ja, jag så på någon av låtarna där satte dere, ja, det är ju låtskrivare sammen.
0: Mm. Ja, och det var väldigt som det utvecklade sig ett väldigt väldigt bra förhåll på det och vi jobbade bra sammen. Och mycket så var det Morten som hade riff och någon utkast och liksom så det men vi hade var vår ting någon gång kom jag med ting som är nästan färdig men jag kan ju inte spela gitarr sån som han kunde så som jag visste på gitarr liksom och så gjorde ned men så nej jag vill inte ha det sån du må komme opp, og så forklarer jeg litt om hvordan jeg har tenkt, og så kommer han opp med noen ufattelig kule ting som ikke jeg kunne gjøre da. Så blir det låter ut av det.
1: Det veldig, ja, det en egen greie hvis man skriver seg veldig godt inn med en annen, ja. At det blir en sånn der
0: symbiose. Ja, så nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre.
1: Ja.
0: Ja. Nå jeg veldig limbo på det, altså.
1: Ja. Ja, men det kommer nok en god løsning på det også, skal du se.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Men igjen da også, så det å kjøpe litt tid ved å gi ut et livealbum hvis vi får det til, og det tror jeg vi gjør. Så,
1: ja. Ja, spennende. Er det noe som har overrasket deg underveis da, i disse her årene du har hatt i bransjen over hva som funker eller ikke funker, for den saks skyld? Noe eurekas på veien?
0: Nei, det vet jeg ikke. Altså,
1: nei?
0: Jeg har hele tiden gjort ting har utviklet seg hele tiden, kanskje naturlig, men det bare jobbing, altså.
1: Mm.
0: Rett og slett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så ting funker på ulikt vis til ulike tider,
1: ja.
0: Egentlig.
1: Sant. Ja. Og så det jo... På tampen her da, det noen spesielle ting du tenker viktig å spre om seg med gode råd da, til de som vil ut i en musikkbransje som for de fleste kanskje kan føles litt uoversiktlig og kaotisk?
0: Nei, det er å, det er litt sånn learning by doing vært mye for min del i hvert fall.
1: Ja.
0: Og aldri gi opp.
1: Mm.
0: Og så ikke minst omgi seg med gode folk. Mm. Altså, og da ja, bra folk liksom. Altså, ja. Flinke folk selvsagt, men også folk som er greie, folk som er inkluderende,
1: mm.
0: så som du liker å være sammen med.
1: Mm.
0: Og så egentlig kanskje ut det andre.
1: Ja,
0: ja.
1: Synes jeg
0: vet ikke, det er
1: gode råd. Ja, absolutt. Ja, og det noe...
0: Det som gjør deg trygg, liksom.
1: Ja,
0: ja det til enhver tid, og det... Mm. Og sikkert ikke skal utfordre deg og alt det der, for det kommer av seg selv, men, men hvis den har gode folk som en søker sammen med, så det bra. Og så det å være en grei kar eller en grei jente liksom, altså, ja. Være grei med andre.
1: Kommer langt med det.
0: Ja, han gjør det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var noen fine råd. Det noen råd du ville gitt deg selv da? Sånn, når du ser tilbake og du sto liksom på vei ut i den store musikkbransjen og noe du tenker du ville gjort annerledes eller noe du liksom noe gode råd du ville gitt deg selv.
0: Ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer teoretisk innsikt og utdannelse og kompetanse,
1: ja.
0: I musikken liksom, men jeg har tenkt over det der en del ganger, og sånn, hvis jeg fikk sjansen i forhold til hva jeg har gjort, og da det både musikken og Notodden Blues Festival og alt det der, så liksom, hvis jeg fikk sjansen til å starte på nytt, ville jeg gjort det om igjen?
1: Ja.
0: Og da er svaret definitivt ja.
1: Det er et godt tegn. Ja,
0: ja det er kanskje jeg er dum, men jeg vil det.
1: Da er vi mange som er dumme. Ja.
0: Ja, nei, jeg er der at, ok, ja, men det har vært livet mitt, det har vært et valg, og det har vært bra.
1: Mm. Så fint. Nei, men det får bli de siste ordene i praten her vår, og jeg tenker først og fremst tusen takk til deg som kom hit og ville skravle litt med meg. Det setter jeg veldig pris på.
0: Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Kjempekoselig.
1: Og så ønsker jeg deg masse lykke til med utgivelse av livealbum etter hvert. Og,
0: ja, vi får håpe vi får det til.
1: Det blir spennende, og masse lykke til med årets festival, ikke minst.
0: Ja, takk for det.
1: Og takk for at du hører på.

0: Hej, detta är Reidar Brändland I Vestlandsvannen. Nå hör du på ordentlig radio.
1: Jag melder mig ut

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Trives du best I helt frie landskap, eller synes du det like spennende med notert musikk?
1: Det kommer veldig an på kontekst, eller hva det selvfølgelig. Jeg synes at begge dele utrolig spennende og fantastisk å jobbe med. Sånn, når det kommer til helt fri improviseret, der krever det liksom... Det krever litt mer at... Pass ikke. Jeg synes, det krever at dem du spiller med, at du på en måte enige om, at vi skal spille her og nu. Om det giver mening. Fordi jeg ved ikke... Der ikke noget mere irriterende end at spille sådan fri improviseret med, musik med folk, hvor at man ikke har samme...
0: Bølgelængde?
1: Ja, eller opfattelse af, at sådan urgentness, at det sådan skal, at det virkelig vigtigt her og nu. Sådan. Jeg ved ikke, om det giver mening. Men, og der kan man på en måde lidt gjemme sig bag skrevet materiale, men så alligevel, det fungerer jo heller ikke. Ej, jeg ved ikke. Men jeg synes, det veldig interessant at arbejde med på en måde at få komponeret materiale til at linke veldig ihop med fri improvisation. Det sådan en ting, jeg arbejder veldig mye med i min kvartet, blandt andet. Sådan det der med, at du kan bevæge dig ind og ud, at det sådan, ikke er den der sådan rigide tema-impro-tema-form. Det liker jeg ikke så godt.
0: I Molde i fjor sommer, da du hadde ditt bestillingsverk,
1: ja.
0: Så var det vel mer notert enn fritt?
1: Ja, det var veldig notert. Og jeg tror det var jeg også at gjøre det projektet var ganske sådan heftigt for mig, eller det det sikkert for alle som gjør det, jeg synes det var helt crazy at gjøre det, så jeg tror også bare jeg havde veldig behov for at have lidt kontrol på hvad som skete, men så samtidig kunne jeg også mærke at da vi spillede det her i høst på de tre koncerterne som en del af den der turné man har om høsten.
0: Det var det samme musikken som ja. I Molde.
1: Men der kunne jeg jo mærke, at i og med, at der var musikken kommet lidt mere ind under huden, og folk følte sig mere frie med det, der begyndte folk jo også at improvisere mere og mere, og så sådan, og det improviserende tog mere og mere plads, og det gjorde jo også, at det blev længere og længere, hvilket var kult, men ja.
0: Hva betyr det å få et sånt, en sånn tillit, et sånt, muligheten til å skrive et sånt verk som du fikk I Molde?
1: Jeg synes det var meget vildt. Jeg ble så rørt og benovet. Det jo en kjempe anerkjennelse, synes jeg. Eller det det. Og så få den tillit. At noen sier, hei, vi tror på deg, og vi har lyst til at du bare skal gjøre det du har lyst til. Det jo helt crazy fett. Og jeg ønsker sånn at alle som har lyst til å gjøre det, at de skal få lov til å gjøre det, fordi det er virkelig en utrolig kul mulighet. Det virkelig det. Det fantastisk fett at det finnes.
0: Det litt sånn i forlengelsen av det samme som Jazzlinja I Trondheim også Gjør hva du vil.
1: Ja, det jo det. Og det var det, jeg elskede med Jazzlinjen I Trondheim. Det var det der, at det passede mig veldig godt, at vi havde veldig få sådan obligatoriske ting, og at det var veldig sådan, gør hvad du vil. Fordi at, og lærerne var bare så, sådan hvis de kunne se, at du ligesom på en måde havde drive og go, så var det bare sådan, yes, kør på. Og det synes jeg bare, det var passede mig perfekt.
0: Hvilke lærere hadde du I Trondheim?
1: Av hovedfagslærer, der hadde jeg Erik Hekdal og Claus Holm. Var jo de primære I de første to år, og så fikk jeg Mette Rasmussen det tredje år også. Og altså, Erik og Claus var bra, veldig bra. Men sådan, der var et eller andet med, da jeg fikk Mette, der... Men det var sikkert også fordi, at der var jeg liksom litt på vei inn I den retning, og så... hun var bare veldig bra til å stille rigtige spørsmål på okay. rigtig tidspunkt og ja, introducere meg for noen gode ting og sånn.
0: Vad är din förklaring på att det plötsligt har blivit fyra danske kvinnliga saxofonister som har bosatt i Norge?
1: Jag tror inte det är någon sån. Så kan man fråga samma, okej, vad säger man till att det bor plötsligt 10 svenska män i Norge som också är musiker, eller det är det samma, det är bara för det är samma instrument och samma kön att man på något sätt.
0: Det är bara tillfälligt, tror du?
1: Det är ju det. Och säkert också. Alltså som jag Sissel, hon Sissel Vera, hon på en måde inspirerat mig till att söka mot Trondheim, så kan det ju sagtens vara att jag vet inte om Amalie liksom hade eller Maria hade sett och nu är Mette här eller sånt. Jag visste inte vem Mette var för att jag bodde i Trondheim.
0: Okej.
1: Okay. Jag är inte som om jag hade checkat henne ut i förkant. Så det är, jag tror det är väldigt mycket mer tillfällighet än det måske ser ut som.
0: Okej. Okay. Du, vi ska gå vidare i din diskografi, Signe.
1: Mm-hmm.
0: I'll be seeing you.
1: Det är min favoritstandard. Så. Det
0: är... har du en hel bok full av standardlåter i bakhodet?
1: Nej, overhovedet ikke. Jag har ganska dålig hukommelse med sådana. men I'll be seeing you, jag vet inte, jag har bara en väldigt nært förhåll till den. Det var en av de första standards jag lärde sån ordentligt. Och det är en av dem som har sån fulgt med mig över alltså hela vägen. Ja. Och så ska den är från det här, det är sån en solo version. Jag ska släppa en soloplatta på Small Town Super Sound här till april, så det här är ett icke utgivet track.
0: Så det är en världspremiär.
1: Oh, exklusivt.
0: Ja.
1: Ja. Och så tänkte jag bara att jag hade lust till att lägga den soloplatta och kanske ha en liten I'll be seeing you med. Så spelade jag den.
0: I'll be seeing you.

0: fjädran och resten på höjden och blås lite i barten och nöj sig med det. Men om följ med.
1: Sima, syns du att det går lite fort och tränger allt att vara så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort. Må alt være nytt og kult og hippt fra sykler til salata, jeg mener jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammelunka. Gammelunka. Gammelunka.